Majo le fu tatala tre matatu lena tulufa o valuono valuono tulufa o valuono valuono mai ne olofa ngai naitina o tatu ainga.